0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bubur nga nga jalamba yawa nga nga abangmi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Leaving the Byron Shire? Take us with you. BayFM.org.